0: Ondas FM 97,7. A Ondas toca o seu som.
1: Ondas, todo mundo ouve.
0: A Ondas toca todas.
2: Toca todas.